0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Vissvētākā Jaunava Marija, baznīcas paraugs, pāvesta Leona 14. Vadītās audiences norise un katehēze par dogmatisko konstitūciju Lumen Gentium. Bolīvijas katoļu universitāte svin 60 gadu jubileju. Vatikāns sveic budistus Vesak svētkos. 13. maija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Kriuteža. Vispārējā audiencē piedalījās vairāk nekā 18 tūkstoši svētceļnieku no daudzām valstīm. Turpinot katehēžu ciklu par Vatikāna otrā koncila dokumentiem, pāvests Leons 14. Skaidroja dogmatiskās konstitūcijas Lumen Gentium pēdējo nodaļu, kas veltīta Jaunavai Marijai, baznīcas pirmtēlam un mātei. Katehēzes sākumā viņš atgādināja, ka pirms 45 gadiem svētā Pētera laukumā veikts atentāts pret viņa priekšgājēju.
1: Dārgie brāļi un māsas! Šodien, 13. maijā, mēs atzīmējam Jaunavas Marijas parādīšanās Fatimā piemiņas dienu. Šajā dienā, pirms 45 gadiem, vispārējās audiences laikā šeit, svētā Pētera laukumā, Jānis Pāvils II kļuva par slepkavības mēģinājuma upuri, kas nebeidzās ar nāvi, pateicoties Dievmātes aizsardzībai, ko viņš daudzkārt bija apstiprinājis. Tāpēc es vēlos šodienas katehēzi, kuras tēma ir Jaunava Marija baznīcas paraugs, veltīt savam svētajam priekšgājējam, kura dzīves moto bija totus tuus.
2: Il Concilio Vaticano II ha voluto dedicare l'ultimo capitolo
0: Vatikāna otrā koncila dogmatiskās konstitūcijas par baznīcu pēdējā nodaļa ir veltīta vissvētākajai Jaunavai Marijai. Marija tiek godināta kā izcilākā baznīcas locekle, kurai nav neviena līdzīga, kā tās pirmtēls un pilnīgākais ticības un mīlestības paraugs. Šie vārdi mudina pārdomāt, kā Marijā, kura svētā gara spēkā pieņēma un dzemdēja iemiesoto Dieva dēlu, ir iespējams atpazīt visas baznīcas kopienas paraugu, visizcilāko tās locekli un māti.
1: Ļaujot sevi veidot žēlastības darbam, kas viņā sasniedza savu pilnību, un ar ticību un jaunavīgo mīlestību pieņemot visaugstā dāvanu, Marija ir piemērs tam, kādai jābūt visai baznīcai. Kunga vārda radībai un Dieva bērnu mātei, kuri piedzimst, pateicoties paklausībai svētā gara darbībai. Kā ticīgā, šī vārda vispilnīgākajā nozīmē tā, kurā redzam brīnišķīgu paraugu neierobežotai atvērtībai Dieva noslēpumam svētās Dieva tautas kopienā, Marija ir vispilnīgākā baznīcas locekle. Visbeidzot, kā tā, kas dzemdē bērnus dēlā, mīlētos mūžīgi mīlošā, kurš ir nācis mūsu vidū, Marija ir visas baznīcas māte. Baznīca var vērsties pie viņas ar bērnišķīgu paļāvību pārliecībā, ka tiks uzklausīta, aprūpēta un mīlēta.
2: Si potrebbe esprimere l'insieme di queste caratteristiche della Vergine Maria parlando di lei come della donna icona del mistero.
0: Visas šīs vissvētākās Jaunavas Marijas īpašības varētu apkopot, runājot par viņu kā par sievieti noslēpuma ikonu. Termins sieviete atklāja vietu, ko vēsturē ieņēma šī jaunā Izraēļa meita, kurai tika dota neparasta pieredze kļūt par Mesijas māti. Savukārt termins ikona norāda, ka viņā tiek īstenota divkārša kustība – nolaišanās un pacelšanās. Marijā spīt gan Dieva brīvā izvēle, gan viņas brīvā piekrišana viņa plānam. Tāpēc Marija ir sieviete – noslēpuma, tas ir Dieva pestīšanas ieceres ikona, kas savulaik bija apslēpta un pilnībā atklāta Jēzū Kristu.
1: Koncils mums ir atstājis skaidru mācību par vissvētākajai jaunavai Marijai piešķirto īpašo vietu pestīšanas darbā. Tas atgādina, ka vienīgais pestīšanas starpnieks ir Jēzus Kristus, un ka viņa vissvētākā māte nekādā veidā neaizēno un nemazina šo unikālo Kristus starpniecību, bet gan atklāja tās spēku. Tajā pašā laikā vissvētākā jaunava, kurai kopš mūžības kopā ar Dieva vārda iemiesošanos bija lemts būt par Dieva māti, unikālā veidā viņa darbojās pestīšanas darbā caur savu paklausību, ticību, cerību un kvēlo mīlestību, lai dvēselēs tiktu atjaunota pārdabiskā dzīve. Tāpēc viņa ir mūsu māte saskaņa ar žēlastības kārtību.
0: Baznīcas noslēpums atspoguļojas arī vissvētākajā jaunavā Marijā. Viņā Dieva tauta atrod savas izcelsmes parauga un dzimtenes tēlu. Kunga mātē baznīca kontemplē savu noslēpumu ne tikai tāpēc, ka viņā redz jaunavas ticības, mātes, mīlestības un laulāto derības paraugu, uz kuru ir aicināta, bet arī, un galvenokārt, tāpēc, ka viņa atpazīst sevī savu arhetipu, ideālu attēlu tam, par ko viņai bija lemts kļūt.
1: Kā redzam, pārdomas par Mariju jaunavu un māti, kas ietvertas Lumen Gentium, māca mums mīlēt baznīcu un kalpot Dieva valstības piepildījumam, kas tuvojas un pilnībā īstenosies debesu godībā.
0: Tāpēc ļausim, lai uz mums runā šis cēlais paraugs – Marija, jaunava un māte, un lūksim viņu, lai ar savu aizstāvību palīdz mums atbildēt uz aicinājumu, kas izriet no viņas piemēra. Vai es dzīvoju savu piederību baznīcai ar pazemīgu un aktīvu ticību? Vai es tajā atpazīstu derības kopienu, ko Dievs man ir devis, lai es varētu atbildēt uz viņa bezgalīgo mīlestību? Vai es jūtos kā dzīva baznīcas daļa, paklausīga Dieva dotajiem ganiem? Vai es raugos uz jaunuvu Mariju kā uz paraugu, kā uz vispilnīgāko baznīcas locekli un māti? Un vai es lūdzu viņu palīdzēt man būt uzticīgam viņas dēla māceklim?
1: Māsas un brāļi, lai svētais gars, kas nolaidās uz Mariju un kuru piesaucam ar pazemību un paļāvību, palīdz mums pilnībā dzīvot šajā brīnišķīgajā realitātē un pēc iedziļināšanās dogmatiskajā konstitūcijā Lumen Gentium lūksim jauno Mariju dāvāt mums šo žēlastību. Lai mīlestība pret svēto māti baznīcu pieaugtu ikvienā no mums. Āmen.
0: Tu klausies Vatikāna Radio.
3: Starp reliģiju dialoga dikasterija prefekts kardināls Džordžs Džeikobs Kovakats un sekretārs Indunils Džanakaratne Kodithuvaku Kankana Malagje ir nosūtījuši vēstuli Pasaules budistu kopienai sakarā ar Vesak svētkiem, laikā, kad daudz viet plosās kari, vardarbība, etnoreliģisks nacionālisms un reliģija tiek izmantota sautīgiem mērķiem, gan kristietība, gan budisms ar savu aicinājumu uz mieru var sniegt būtisku ieguldījumu.
1: Sveicot budistus Vesak svētkos, kuros tiek svinēta Siddhartas Gautamas jeb Budas dzimšana, garīgā apgaismība un ieiešana nirvānā, starp reliģiju dialoga dikastērija vadītāji citē pāvesta Leona 14. Vārdus, ka miers nav kara neesamība, bet gan dāvana, kas vēlas dzīvot cilvēka sirdī. Tā ir klusa un tomēr spēcīga klātbūtne, kas apgaismo un pārveido. Tieši tad, kad miers šķiet trauslis, tas ir jāsargā un par to jārūpējas. Miers, uz kuru esam aicināti teikt svēstījumā, nav bruņojies, tas ir atbruņojošs, to nevar uzticēt spēkam, bet tas izriet no patiesības, no iejūtības un savstarpējas uzticības.
3: Vēstījumā lasām, ka šajā ziņā budisma un kristietības tradīcijas var dāvāt apgaismojošu ceļu. Abas reliģijas uzskata, ka miers ir dāvana, kas atbruņo sirdis, pirms atbruņot rokas. Buda māca, ka naidu nevar novērst ar naidu, bet ka tas ir novēršams tikai no naida atsakoties. Jēzus aicina mīlēt savus ienaidniekus un par svētīgiem sauc miera strādniekus.
1: Starp reliģiju dialoga dikastērija vēstījumā norādīts, ka no šiem doktrinālajiem priekšrakstiem izriet, ka atbildīgie par reliģijām ir aicināti būt par autentiskiem dialoga partneriem un izlīkšanas kaldinātājiem. Tā ir misija, kas konkrētā veidā ir jāīsteno sabiedrības savstarpējās attiecībās.
3: Mēs esam aicināti kļūt par drosmīgiem lieciniekiem, kuri spēj veicināt tikšanos, atveseļot ievainojumus un atjaunot uzticību, teikts vēstījumā, kā pilsoņi un ticīgie dalāmies atbildībā par miera veicināšanu, netaisnību novēršanu un vēršanos pie tiem, kuriem pieder vara, lai viņi nevairo šķelšanos, bet sadursmju vietā iet dialoga ceļu. Ir jāizvairās arī no tā, ka kļūstam līdzdalībnieki ar savu klusēšanu vai bailēm.
1: Vēstījuma noslēgumā izskan atgādinājums, ka reliģija šo uzdevumu var veikt ar lūkšanu, kontemplāciju un iekšēju pārveidošanos, aicinot dzīvot mierā ikdienas, izrādot laipnības un pacietības žestus, kā arī atsakoties no naida un atriebības un vairojot drosmi cerēt.
3: Novēlot budistiem priecīgus, žēlastībām bagātus vesak svētkus, katoliskās baznīcas pārstāvji pauž pārliecību, ka kopējais abu reliģiju devums pavērs jaunus apvāršņus cilvēces labā.
1: Pāvests adresējis vēstījumu Bolīvijas Katoļu Universitātes San Pablo docētājiem un studentiem augstskolas 60. Gada dienā. Viņš atzīst, ka šādas gada dienas atzīmēšana ir iespēja palūkoties uz līdz šim noieto auglīgās kalpošanas baznīcai un sabiedrībai ceļu.
0: Leons 14. Norāda, ka universitāte savā dziļākajā identitātē nav tikai tehniskās apmācības centrs vai vienkārša noderīgu zināšanu iegūšanas telpa. Tā, pirmkārt, ir akadēmiska kopiena, kas stingrā un kritiskā veidā veicina cilvēka cieņas un kultūras mantojuma aizsardzību un attīstību, izmantojot pētniecību, mācīšanu un dažādus pakalpojumus, ko piedāvā vietējām, nacionālajām un starptautiskajām kopienām.
1: Līdz ar to universitāte pastāv tādēļ, lai veicinātu personības integrālu attīstību, jo patiesa izglītībai ir jāveicina cilvēka personības veidošanās, gan ņemot vērā viņa dzīves galamērķi, gan sabiedrības labumu, uzsver pāvests. Tādā veidā tiek harmoniski izkoptas intelektuālās un morālās spējas, atbildīga brīvība un apņemšanās kalpot kopējam labumam, veidojot cilvēkus, kuri spēj sistemātiski domāt, būt atvērti dialogam un taisnīgi rīkoties.
0: Vēstījuma turpinājumā Leons 14. Pievēršas universitātes moto Veritas in caritate – patiesība mīlestībā. Šajos vārdos ir kodolīgi izteikta augstskolas misija, kas balstās ticībā. Kristīgajai tradīcijai patiesība nav tikai intelektuāls ideāls vai abstrakts jēdziens, raksta pāvests, bet tā atrod savu identitāti pašā Jēzus Kristus personā, kurš atklājas kā patiesība, kas pilnībā atklāja cilvēku viņam pašam un dara zināmu viņa augstāko aicinājumu.
1: Romas bīskaps skaidro, ka raugoties no šīs perspektīvas, patiesība, kas tiek meklēta ar intelektuālu stingrību un zinātnisku godīgumu, atrot mīlestībā savu apvārsni un galējo kritēriju, jo teikt patiesību, kristietim ir mīlestības akts, kas ceļ, dziedina un virza cilvēku uz viņa pilnību. Atziņa, ka patiesībai ir personas izskats un tai piemīta attiecību dimensija, pasargā zināšanas no riska, kļūt par uzkundzēšanās, izslēgšanas vai vienkāršas lietdarības instrumentu. Tā vietā tās tiek virzītas uz kalpošanu taisnībai un ikviena cilvēka, īpaši visneaizsargātāko cieņas labā.
0: Tādējādi Veritas in Caritate izsaka tādas akadēmiskās kopienas aicinājumu, kura tiecas integrēt zināšanas un dzīvi, saprātu un ētiku, ticību un prātu, akadēmisko izcilību un pilsonisko atbildību, turpina pāvests. Pētniecība, docēšana un profesionālā sagatavošana tiek uztverta kā kalpošana, nevis kā pašmērķis, un ir vērsta uz humānākas, taisnīgākas un transcendencei atvērtākas sabiedrības veidošanu, kur zināšanas vienmēr kalpo cilvēkam.
1: Vēstījuma noslēgumā Leon 14. atgādina, ka Bolīvijas Katoļu universitāte, pieminot 60 pastāvēšanas gadus, ir aicināta ar pateicību raudzīties uz noieto ceļu un drosmīgi atjaunot savu apņemšanos šajā misijā. Kultūras kontekstā, ko raksturo zināšanu sadrumstalotība relatīvismas un zināšanu instrumentalizācija, Veritas in Caritate joprojām ir akadēmiskās un pastorālās izšķirtspējas kritērijs un prasīga programma nākotnei, kura akadēmiskais personāls ir aicināts būt par pasaules gaismu, raksta pāvests.
0: Reliģisko darbu institūts, ko bieži dēvē par Vatikāna banku, 2025. gadu noslēdza ar 51 miljonu eiro tīro peļņu, kas ir par 55,5% vairāk nekā 2024. Gadā un rekordliels rezultāts pēdējo 10 gadu laikā, teikts 11. maijā publicētajā 2025. gada pārskatā.
1: Pirms 4 mēnešiem nominētais Vīnes arhibīskaps Jozefs Grīnvidls pirmdien ieradās audiencē pie pāvesta Leona 14. Tā bija ļoti sirsnīga saruna. Svētais tāvs, kā daudzi, pirms manis par to ir teikuši, ir lielisks klausītājs. Tūlīt pēc aptuveni pusstundu ilgās tikšanās sacīja Vīnes arhibīskaps. Sarunā pārrunāta Katoļu baznīcas situācija Austrijā, īpaši Vīnes arhidiecēzē.
0: Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot, lai katrā dzīves notikumā, savā sirdī, savā ģimenē mēs būtu vienmēr kopā ar Jēzu, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Ceturtdienas 14. maija raidījumā. Kunga debesskāpšanas svētkos pāvests Leons 14. viesojās Romas Universitātē Sapienca un teica uzrunu tās studentiem un mācības spēkiem. Ticības, mācības, dikastērija prefekts, kardināls Viktors Manuels Fernandes pauž nožēlu, ka nav izdevies novērst šķelšanos ar svētā Pija desmitā priesteru brālību. Redījumu noslēgumā kārtējais apskats redījumu ciklā par svēto Asīzes Francisku. Redījumu noklausīties aicina Inese Štenerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos.
2: Kunga debesskāpšanas svētku dienā Leons 14. viesojās Romas Universitātē Sapienca. Šo mācību iestādi pāvests Bonifācijs 8. nodibināja 1303. gada 20. aprīlī. 15. gadsimtā pāvests Eugēnijs 4. to reformēja, izveidodams citām tā laika augstskolām raksturīgo struktūru ar teoloģijas, tieslietu, medicīnas un filozofijas fakultātēm. 17. gadsimtā Romas Universitāte ieguva savu tagadējo nosaukumu Sapienca – gudrība. 14. maija rītā svētais tēvs ieradās universitātes pilsētiņā. Vispirms viņš apmeklēja Divina Sapienca – dievišķās gudrības kapellu, kur pēc īsas lūkšanas sasveicinājās ar studentu grupu. Pēc tam pāvests pārbrauca uz centrālo laukumu, kur no monumentālajām kāpnēm sveica studentus. Vēlāk Romas bīskaps tikās ar universitātes rektoru un parakstījās goda grāmatā. Pulksten 11. pāvests atklāja piemiņas plāksni un tikās ar akadēmiskā senāta locekļiem un universitātes darbiniekiem. Vizītes ietveros svētais tēvs apmeklēja izstādi Sapienca eil papato – gudrība un pāvesta amats. Lielajā aulā Romas bīskaps uzrunāja universitātes pasniedzējus un studentus. Pāvests Vatikānā atgriezās ceturtdienas agrā pēcpusdienā.
3: Apmeklējot Romas Sapienca universitāti, kurā mācās aptuveni 125,000 studentu, pāvests tikās ar tās docētājiem, pētniekiem, administratīvo personālu un studentiem un teica uzrunu.
1: Vispirms Leon 14. norādīja, ka viņam ir svarīga šī tikšanās, jo viņš ir arī Romas bīskaps. Viņš atgādināja, ka Romas diecēze un Sapienca ir parakstījušas konvenciju par universitātes humānā koridora izveidi studentiem no Gazas joslas. Jau augstskolas rektore pirms pāvesta uzrunas darīja zināmu, ka tieši pirms divām dienām universitātē ieradās pirmie 4 studenti no Gazas. Pēc šiem viņas vārdiem zālē atskanēja ilgi aplausi. Šī universitāte īpaši izceļas ar savu apņemšanos aizstāvēt tiesības uz studijām, arī tiem, kuriem ir mazākas finansiālās iespējas, personām ar invaliditāti, ieslodzītajiem un tiem, kas ir ieradušies kā bēgļi no kara zonām, teica pāvests. Ar gana sirdi es vēlētos vispirms vērsties pie studentiem un pēc tam pie pasniedzējiem.
3: Vēršoties pie studentiem, Leons 14. pieminēja svēto Augustīnu sakot, ka viņš bija jaunietis, kura sirdi plosīja nemiers. Augustīns pieļāva savā dzīvē arī smagas kļūdas, taču aizvien aizrautīgi tiecās pēc skaistuma un gudrības. Viņš tiecās pēc patiesības un to meklēja. Šajā sakarā pāvests studentiem teica, ka tālkas pēc patiesības pārtop meklējumos, mūsu uzdrīkstēšanās pētniecībā liecina par cerību uz jaunu pasauli.
1: Svētais tēvs norādīja, ka nemieram ir arī sava tumšā pusi. Mums nav jāslēpj, ka daudzi jaunieši jūtas slikti, viņš atzina. Ikvienam mēdz būt smagi dzīves posmi, taču kādam var rasties iespaids, ka tie nekad nebeigsies. Šodien tas arvien vairāk ir atkarīgs no gaidu šantāžas un spiediena sasniegt rezultātus, uzsvēra pāvests. Tie ir visaptveroši meli, ko rada sagrozīta sistēma, kura reducē cilvēkus līdz skaitļiem, sakāpinot sacensību un pametot mūsu trauksmes aburtajā lokā. Tieši šis daudzu jauniešu garīgais diskomforts mums atgādina, ka mēs neesam tas, kas mums pieder, ne arī nejauši salikta matērija mēmajā kosmosā. Mēs esam alkas, nevis algoritms.
3: Uzrunas turpinājumā Leon 14. aplūkoja divus svarīgus jautājumus. Vispirms viņš uzsvēra, ka jauniešu iekšējais nemiers patiesībā ir aicinājums meklēt savu identitāti, uzdodot sev jautājumu, kas es esmu. Kas tu esi? Tas ir jautājums, ko uzdodam viens otram un klusumā uzdodam Dievam. Jautājums, uz kuru varam atbildēt tikai mēs, bet nekad nevaram atbildēt uz to vienatnē. Šeit svarīgs aspekts pirmkārt ir attiecības, jo mēs veidojamies caur valodu kultūru satikšanos ar citiem, un otrkārt jāņem vērā, ka cilvēks nav tikai dati vai skaitļu summa. Identitātes meklējumi ir personiskas un garīgs process, ko nevar aizstāt neviens algoritms.
1: Pieaugušajiem un sabiedrībai kopumā jauniešu nemiers ir izaicinājums. Kādu pasauli mēs viņiem atstājam, mēs jautājam. Šajā sakarā pāvests norādīja uz karu un kara retorikas sakropļoto pasauli un prāta piesārņojumu. Viņš aicināja pārtraukt bruņošanās sacensību, uzsverot, ka milzīgos militāros izdevumus nedrīkst saukt par aizsardzību, ja tādā veidā tiek atņemti resursi izglītībai un veselībai, un iegūst tikai elite, kurai nerūp kopējais labums. Leon 14. Teica,
3: nesauksim par aizsardzību, bruņošanos, kas palielina spriedzi un nedrošību, izsmeļ investīcijas izglītībā un veselībā, grauj uzticību diplomātijai un bagātina eliti, kurai nerūp kopējais labums. Tāpat ir jāuzrauga mākslīgā intelekta attīstība un pielietojums militārajā un civilajā jomā, lai tas neatbrīvotu no atbildības cilvēka izvēles un nepasliktinātu konfliktu traģismu. Tas, kas notiek Ukrainā, Gazā un palestīniešu teritorijās, Libānā un Irānā, raksturo nežēlīgu kara un jauno tehnoloģiju attiecību evolūciju, kas ierauj iznīcības spirālē. Lai studijas pētniecība un investīcijas iet pretējā virzienā, lai tās ir radikāls jā dzīvībai, jā nevainīgai dzīvībai, jā jaunai dzīvībai, jā, to tautu dzīvībai, kuras lūdz mieru un taisnīgumu.
1: Atsaucoties uz encikliku Laudato Si, pāvests atzina, ka klimata situācija nav uzlabojusies. Tomēr aicināja jauniešus nepadoties rezignācijai. Viņš tos mudināja studēt, rūpēties par taisnīgumu, būt miera veicinātājiem un sargāt radību.
3: Uzrunas noslēgumā Leon 14. Vērsās pie docētājiem, uzsverot viņu izšķirošo lomu ne tikai zināšanu nodošanā, bet arī jauno cilvēku personības un viņu sirdsapziņas veidošanā. Docētāju darbs ir prasīgs, taču aizraujošs. Svarīgi, lai viņi ticētu saviem studentiem. Šī uzticība ir atslēga, lai uzrunātu ne tikai jauniešu prātus, bet arī viņu sirdis un palīdzētu viņiem kļūt par vērtību lieciniekiem. Mācīšana ir tuvāk mīlestības forma. Pāvests norādīja, ka zināšanām nebūtu jēgas, ja tās kalpotu tikai darba tirgum un neveidotu cilvēka sirdsapziņu un taisnīguma izjūtu. Tām ir jāpalīdz studentam saprast, kas viņš ir, un jāparāda līdzsvars starp studijām un dzīvi. Romas bīskaps arī atgādināja, ka šai universitātei ir dievišķis vārds, proti sapienza, tulkojumā nozīmē gudrību. Tā ir studiju un pētniecības vieta, kas jau gadsimtiem ilgi veido kritisko domāšanu.
2: Ticības mācības dikastērija prefekts kardināls Viktors Manuels Fernandes ar skumjām atzīst, ka pagaidām nav izdevies novērst šķelšanās ar svētā Pija desmitā priesteru brālību draudus. Priesteru brālība, kas bija paziņojusi par bīskapa ordinācijām bez pāvesta piekrišanas, diemžēl nav atteikusies no šī nodoma, neskatoties uz apustuliskā krēsla centieniem veidot dialogu un meklēt risinājumu. Jau vēstīts, ka priesteru brālība šī gada 2. Februārī paziņoja par bīskapa ordināciju starptautiskajā svētā gana seminārā Francijā 1. Jūlijā. Paziņojumā minēta apustuliskajam krēslam nosūtītā vēstule un no Vatikāna saņemtā atbilde, kas neapmierina priesteru brālības vajadzības. Svētais krēsls neslēdza dialoga kanālus un atzīmēja pozitīvo sarunu attīstību tikšanās laikā Vatikānā ar rektoru Davide Pagliarani. Tomēr priesteru brālības vadītāja vārdi un rīcība vēl vairāk mazināja izredzes panākt vienošanos. Pagliarani noraidīja svētā krēsla priekšlikumu turpināt dialogu, atsaucoties uz neiespējamību panākt vienošanos ticības doktrīnas jautājumā, kur klupšanas akmens ir Vatikāna 2. Koncils. Trešdien, 13. maijā, kardināls Fernandes nāca klajā ar paziņojumu, atgādinot, ka jaunu bīskapu iesvaidīšana bez pāvesta piekrišanas ir šķelšanās akts, un ka šķelšanās formāla pieņemšana ir smags apvainojums Dievam un noved pie ekskomunikācijas, ko noteikusi baznīcas likumdošana. Paziņojuma beigās ticības mācības dikastērija prefekts piebilst, ka pāvests Leons 14. Turpina lūgt svēto garu, lai apgaismotu svētā 50. Priesteru brālības vadītāju prātus un sirdis, lai viņi spētu apstāties un mainīt savu smago lēmumu.

Dārgie Vatikāna radio klausītāji, turpinot raidījumu ciklu par Svēto Francisku, aicinu ieklausīties stāstos par Francisku un dzīvniekiem. Tie ir fragmenti no pirmās grāmatas par Svēto Francisku, ko sarakstīja Tomas no Čelāno, Franciska ordeņa loceklis, kurš svēto pazina personīgi. Tomasa darbi atklāja Franciska mīlestību pret dzīvniekiem un viņa pārliecību, ka reliģiskā ticība un rūpes par Dieva radībām iet roku rokā. Kādu reizi, kad Francisks gāja cauri Spoleto ielijai, viņš nonāca vietā pie Bevanjas, kur bija sapulcējies liels dažādu putnu pulks. Kad Dieva svētais tos ieraudzīja, lielās mīlestības pret radītāju dēļ, ar kuru viņš mīlēja visas radības, viņš ātri devās uz to vietu. Viņš tos sveicināja savā ierastajā veidā, it kā tie būtu apveltīti ar saprātu. Tā kā putni neaizlidoja, viņš piegāja tiem tuvāk, staigāja starp tiem, pieskaroties to galvām un ķermeņiem ar savu tērpu. Tikmēr viņa prieks un abrīns pieauga, un viņš rūpīgi mudināja tos klausīties Dieva vārdā. Mani brāļi putni! Jums ļoti jāslavē savus radītājs un vienmēr viņu jāmīl. Viņš jūs apģērba ar spalvām un deva jums spārnus lidošanai. Starp visām radībām viņš jūs darīja brīvus un piešķīra jums gaisa tīrību. Jūs nesājat un nepļaujat, tomēr viņš jūs vada pēc jūsu rūpēm. Pie šiem vārdiem putni savā veidā daudz kustējās. Tie izstiepa kaklus un izplata spārnus, atvēra knābjus un skatījās uz viņu. Tie neatstāja šo vietu, līdz viņš uzmetis krusta zīmi, tos svētīja un deva atļauju aizlidot. Atgriezies pie brāļiem, viņš sāka pārmest savu nolaidību, jo agrāk nebija sludinājis putniem. No tās dienas viņš rūpīgi mudināja putnus, zvērus un pat nedzīves radības, slavēt un mīlēt radītāju. Reiz viņš devās uz ciemu Alviano sludināt. Cilvēki sapulcējās un viņš aicināja uz klusumu. Taču dažas bezdelīgas, kas tur ligzdoja, tik skaļi čivināja, ka viņu nemaz nevarēja dzirdēt. Visu klātbūtnē viņš tām teica, manas māsas bezdelīgas, tagad ir laiks runāt arī man. Jo jūs jau esat pietiekami runājušas. Klausieties Dieva vārdu un klusējiet, līdz kunga vārds būs pabeigts. Un kā apveltītas ar saprātu, tā stulīt apklusa un neatstāja vietu līdz sprediķa beigām. Visi, kas to redzēja, bija pārsteigti un godināja Dievu. Dodoties uz Grečo vienturnieku mītni, svētais Francisks šķērsoja rieti ezeru nelielā laivā. Kāds zvejnieks viņam piedāvāja mazu ūdens putnu, lai viņš varētu priecāties par to kungā. Svētais tēvs to labprāt pieņēma un atvērtām rokām maigi aicināja to brīvi aizlidot. Taču putns negribēja aizlidot. Tas apmetās viņa rokās kā ligzdā. Un svētais pacēlis acis uz debesīm palika lūkšanā. It kā atgriezies no citas vietas, viņš maigi lika mazajam putnam atgriezties savā brīvībā. Putns saņēmis svētību un atļauju, aizlidoja ar ķermeņa kustībām, izrādot prieku. Citā reizē Francisks ar laivu ceļoja pa to pašu ezeru. Kad viņš nonāca ostā, kāds no viņam piedāvāja lielu dzīvu zivi. Saukdams to par brāli, kā viņš parasti darīja, tas ielaida to atpakaļ pie laivas ūdenī. Zivs turpināja rotaļāties svētā priekšā, kas viņu ļoti iepriecināja, un viņš slavēja Kristu kungu. Zivs neatstāja šo vietu, līdz svētais tai to pavēlēja. Kad Francisks, kā viņam bija ierasts, bēgot no cilvēku sabiedrības, apmetās kādā vienturnieku mītnē, tur ligzdojoši piekūns ar viņu noslēdza ciešas draudzības saites. Naktīs ar saviem saucieniem tas paredzēja laiku, kad svētais parasti cēlās dievišķajām slavām. Dieva svētais par to bija ļoti pateicīgs, jo piekūna rūpes palīdzēja viņam izvairīties no pārmērīgas gulēšanas.
Taču, kad svētais bija īpaši novājināts slimības dēļ, piekūns viņu saudzēja un nepaziņoja par tik agru celšanos. It kā Dieva pamācīts, tas ar vieglu balsi viņu modināja tikai ap rītausmu. Turpinājums un nobeigums sekos.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Ceturtdienas 14. maija raidījumā. Kunga debesskāpšanas svētkos pavests Leon 14. viesojās Romas Universitātē Sapienca un teica uzrunu tās studentiem un mācības spēkiem. Ticības, mācības, dikastērija prefekts, kardināls Viktors Manuels Fernandes pauž nožēlu, ka nav izdevies novērst šķelšanos ar svētā Pija 10. priesteru brālību. Redījuma noslēgumā kārtējais apskats redījumu ciklā par svēto Asīzes Francisku. Redījumu noklausīties aicina Inese Štenerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos.
2: Kunga debesskāpšanas svētku dienā Leons 14. viesojās Romas Universitātē Sapienca. Šo mācību iestādi pāvests Bonifācijas 8. nodibināja 1303. gada 20. aprīlī. 15. gadsimtā pāvests Eugēnijs 4. to reformēja, izveidodams citām tā laika augstskolām raksturīgo struktūru ar teoloģijas, tieslietu, medicīnas un filozofijas fakultātēm. 17. gadsimtā Romas Universitāte ieguva savu tagadējo nosaukumu Sapienca – gudrība. 14. maija rītā svētais tēvs ieradās universitātes pilsētiņā. Vispirms viņš apmeklēja Divina Sapienca – dievišķās gudrības kapellu, kur pēc īsas lūkšanas sasveicinājās ar studentu grupu. Pēc tam pāvests pārbrauca uz centrālo laukumu, kur no monumentālajām kāpnēm sveica studentus. Vēlāk Romas bīskaps tikās ar universitātes rektoru un parakstījās goda grāmatā. Pulksten 11. pāvests atklāja piemiņas plāksni un tikās ar akadēmiskā senāta locekļiem un universitātes darbiniekiem. Vizītes ietveros svētais tēvs apmeklēja izstādi Sapienca eļ papāto – gudrība un pāvesta amats. Lielajā aulā Romas bīskaps uzrunāja universitātes pasniedzējus un studentus. Pāvests Vatikānā atgriezās ceturtdienas agrā pēcpusdienā.
3: Apmeklējot Romas Sapienca universitāti, kurā mācās aptuveni 125,000 studentu, pāvests tikās ar tās docētājiem, pētniekiem, administratīvo personālu un studentiem un teica uzrunu.
1: Vispirms Leon 14. norādīja, ka viņam ir svarīga šī tikšanās, jo viņš ir arī Romas bīskaps. Viņš atgādināja, ka Romas diecēze un Sapienca ir parakstījušas konvenciju par universitātes humānā koridora izveidi studentiem no Gazas joslas. Jau augstskolas rektore pirms pavesta uzrunas darīja zināmu, ka tieši pirms divām dienām universitātē ieradās pirmie 4 studenti no Gazas. Pēc šiem viņas vārdiem zālē atskanēja ilgi aplausi. Šī universitāte īpaši izceļas ar savu apņemšanos aizstāvēt tiesības uz studijām, arī tiem, kuriem ir mazākas finansiālās iespējas, personām ar invaliditāti, ieslodzītajiem un tiem, kas ir ieradušies kā bēgļi no kara zonām, teica pavests. Ar gana sirdi es vēlētos vispirms vērsties pie studentiem un pēc tam pie pasniedzējiem.
3: Vēršoties pie studentiem, Leon 14. pieminēja svēto Augustīnu sakot, ka viņš bija jaunietis, kura sirdi plosīja nemiers. Augustīns pieļāva savā dzīvē arī smagas kļūdas, taču aizvien aizrautīgi tiecās pēc skaistuma un gudrības. Viņš tiecās pēc patiesības un to meklēja. Šajā sakarā pāvests studentiem teica, ka tālu, kas pēc patiesības pārtop meklējumos, mūsu uzdrīkstēšanās pētniecībā liecina par cerību uz jaunu pasauli.
1: Svētais tēvs norādīja, ka nemieram ir arī sava tumšā puse. Mums nav jāslēpj, ka daudzi jaunieši jūtas slikti, viņš atzina. Ikvienam mēdz būt smagi dzīves posmi, taču

0: Kādam var rasties iespaids, ka tie nekad nebeigsies. Šodien tas arvien vairāk ir atkarīgs no gaidu šantāžas un spiediena sasniegt rezultātus, uzsvēra pāvests. Tie ir visaptveroši meli, ko rada sagrozīta sistēma, kura reducē cilvēkus līdz skaitļiem, sakāpinot sacensību un pametot mūs trauksmes aburtajā lokā. Tieši šis daudzu jauniešu garīgais diskomforts mums atgādina, ka mēs neesam tas, kas mums pieder, ne arī nejauši salikta matērija mēmajā kosmosā. Mēs esam alkas, nevis algoritms.
1: Uzrunas turpinājumā Leon 14. aplūkoja divus svarīgus jautājumus. Vispirms viņš uzsvēra, ka jauniešu iekšējais nemiers patiesībā ir aicinājums meklēt savu identitāti, uzdodot sev jautājumu, kas es esmu. Kas tu esi? Tas ir jautājums, ko uzdodam viens otram un klusumā uzdodam Dievam. Jautājums, uz kuru varam atbildēt tikai mēs, bet nekad nevaram atbildēt uz to vienatnē. Šeit svarīgs aspekts pirmkārt ir attiecības, jo mēs veidojamies caur valodu kultūru satikšanos ar citiem, un otrkārt jāņem vērā, ka cilvēks nav tikai dati vai skaitļu summa. Identitātes meklējumi ir personisks un garīgs process, ko nevar aizstāt neviens algoritms.
0: Pieaugušajiem un sabiedrībai kopumā jauniešu nemiers ir izaicinājums. Kādu pasauli mēs viņiem atstājam, mēs jautājam. Šajā sakarā pāvests norādīja uz karu un kara retorikas sakropļoto pasauli un prāta piesārņojumu. Viņš aicināja pārtraukt bruņošanās sacensību, uzsverot, ka milzīgos militāros izdevumus nedrīkst saukt par aizsardzību, ja tādā veidā tiek atņemti resursi izglītībai un veselībai, un iegūst tikai elite, kurai nerūp kopējais labums. Leon 14. Teica:
1: Nesauksim par aizsardzību, bruņošanos, kas palielina spriedzi un nedrošību, izsmeļ investīcijas izglītībā un veselībā, grauj uzticību diplomātijai un bagātina eliti, kurai nerūp kopējais labums. Tāpat ir jāuzrauga mākslīgā intelekta attīstība un pielietojums militārajā un civilajā jomā, lai tas neatbrīvotu no atbildības cilvēka izvēles un nepasliktinātu konfliktu traģismu. Tas, kas notiek Ukrainā, Gazā un palestīniešu teritorijās, Libānā un Irānā, raksturo nežēlīgu kara un jauno tehnoloģiju attiecību evolūciju, kas ierauj iznīcības spirālē. Lai studijas pētniecība un investīcijas iet pretējā virzienā, lai tās ir radikāls jā dzīvībai, jā nevainīgai dzīvībai, jā jaunai dzīvībai, jā, to tautu dzīvībai, kuras lūdz mieru un taisnīgumu.
0: Atsaucoties uz encikliku Laudato Si, pāvests atzina, ka klimata situācija nav uzlabojusies. Tomēr aicināja jauniešus nepadoties rezignācijai. Viņš tos mudināja studēt, rūpēties par taisnīgumu, būt miera veicinātājiem un sargāt radību.
1: Uzrunas noslēgumā Leon 14. Vērsās pie docētājiem, uzsverot viņu izšķirošo lomu ne tikai zināšanu nodošanā, bet arī jauno cilvēku personības un viņu sirdsapziņas veidošanā. Docētāju darbs ir prasīgs, taču aizraujošs. Svarīgi, lai viņi ticētu saviem studentiem. Šī uzticība ir atslēga, lai uzrunātu ne tikai jauniešu prātus, bet arī viņu sirdis un palīdzētu viņiem kļūt par vērtību lieciniekiem. Mācīšana ir tuvāk mīlestības forma. Pāvests norādīja, ka zināšanām nebūtu jēgas, ja tās kalpotu tikai darba tirgum un neveidotu cilvēka sirdsapziņu un taisnīguma izjūtu. Tām ir jāpalīdz studentam saprast, kas viņš ir –

0: un jāparāda līdzsvars starp studijām un dzīvi. Romas bīskaps arī atgādināja, ka šai universitātei ir dievišķis vārds, proti sapienca, tulkojumā nozīmē gudrību. Tā ir studiju un pētniecības vieta, kas jau gadsimtiem ilgi veido kritisko domāšanu.
1: Ticības mācības dikastērija prefekts kardināls Viktors Manuels Fernandes ar skumjām atzīst, ka pagaidām nav izdevies novērst šķelšanās ar svētā Pija desmitā priesteru brālību draudus. Priesteru brālība, kas bija paziņojusi par bīskapa ordinācijām bez pāvista piekrišanas, diemžēl nav atteikusies no šī nodoma, neskatoties uz apustuliskā krāsla centieniem veidot dialogu un meklēt risinājumu. Jau vēstīts, ka priesteru brālība šī gada 2. Februārī paziņoja par bīskapa ordināciju starptautiskajā svētā Gana seminārā Francijā 1. Jūlijā. Paziņojumā minēta apustuliskajam krēslam nosūtītā vēstule un no Vatikāna saņemtā atbilde, kas neapmierina priesteru brālības vajadzības. Svētais krēsls neslēdza dialoga kanālus un atzīmēja pozitīvo sarunu attīstību tikšanās laikā Vatikānā ar rektoru Dāvide Paljarāni. Tomēr priesteru brālības vadītāja vārdi un rīcība vēl vairāk mazināja izredzes panākt vienošanos. Paljarāni noraidīja svētā krēsla priekšlikumu turpināt dialogu, atsaucoties uz neiespējamību panākt vienošanos ticības doktrīnas jautājumā, kur klupšanas akmens ir Vatikāna 2. Koncils. Trešdien, 13. maijā, kardināls Fernandes nāca klajā ar paziņojumu, atgādinot, ka jaunu bīskapu iesvaidīšana bez pāvista piekrišanas ir šķelšanās akts, un ka šķelšanās formāla pieņemšana ir smags apvainojums Dievam un noved pie ekskomunikācijas, ko noteikusi baznīcas likumdošana. Paziņojuma beigās ticības mācības dikastērija prefekts piebilst, ka pāvests Leons 14. Turpina lūgt svēto garu, lai apgaismotu svētā 50. Priesteru brālības vadītāju prātus un sirdis, lai viņi spētu apstāties un mainīt savu smago lēmumu.
2: Viņš nonāca vietā pie Bevaņas, kur bija sapulcējies liels dažādu putnu pulks. Kad Dieva svētais tos ieraudzīja, lielās mīlestības pret radītāju dēļ, ar kuru viņš mīlēja visas radības, viņš ātri devās uz to vietu. Viņš tos sveicināja savā ierastajā veidā, it kā tie būtu apveltīti ar saprātu. Tā kā putni neaizlidoja, viņš piegāja tiem tuvāk, staigāja starp tiem, pieskaroties to galvām un ķermeņiem ar savu tērpu. Tikmēr viņa prieks un abrīns pieauga, un viņš rūpīgi mudināja tos klausīties Dieva vārdā. Mani brāļi putni! Jums ļoti jāslavē savus radītājs un vienmēr viņu jāmīl. Viņš jūs apģērba ar spalvām un deva jums spārnu slidošanai. Starp visām radībām viņš jūs darīja brīvus un piešķīra jums gaisa tīrību. Jūs nesājat un nepļaujat, tomēr viņš jūs vada pēc jūsu rūpēm. Pie šiem vārdiem putni savā veidā daudz kustējās. Tie izstiepa kaklus un izplata spārnus, atvēra knābjus un skatījās uz viņu. Tie neatstāja šo vietu, līdz viņš uzmetis krusta zīmi, tos svētīja un deva atļauju aizlidot. Atgriezies pie brāļiem, viņš sāka pārmest savu nolaidību, jo agrāk nebija sludinājis putniem. No tās dienas viņš rūpīgi mudināja putnus, zvērus un pat nedzīves radības, slavēt un mīlēt radītāju. Reiz viņš devās uz ciemu Alviano sludināt. Cilvēki sapulcējās un viņš aicināja uz klusumu. Taču dažas bezdelīgas, kas tur ligzdoja, tik skaļi čivināja, ka viņa nemaz nevarēja dzirdēt. Visu klātbūtnē viņš tām teica, manas māsas bezdelīgas, tagad ir laiks runāt arī man, jo jūs jau esat pietiekami runājuši.

Klausieties Dieva vārdu un klusējiet, līdz Kunga vārds būs pabeigts. Un kā apveltītas ar saprātu, tās tulīt apklusa un neatstāja vietu līdz sprediķa beigām. Visi, kas to redzēja, bija pārsteigti un godināja Dievu. Dodoties uz Grečo vienturnieku mītni, svētais Francisks šķērsoja rieti ezeru nelielā laivā. Kāds zvejnieks viņam piedāvāja mazu ūdensputnu, lai viņš varētu priecāties par to Kungā. Svētais tēvs to labprāt pieņēma un atvērtām rokām maigi aicināja to brīvi aizlidot. Taču putns negribēja aizlidot. Tas apmetās viņa rokās kā ligzdā, un svētais pacēlis acis uz debesīm palika lūkšanā. It kā atgriezies no citas vietas, viņš maigi lika mazajam putnam atgriezties savā brīvībā. Putns saņēma svētību un atļauju, aizlidoja ar ķermeņa kustībām, izrādot prieku. Citā reizē Francisks ar laivu ceļoja pa to pašu ezeru. Kad viņš nonāca ostā, kāds no viņam piedāvāja lielu dzīvu zivi. Saukdams to par brāli, kā viņš parasti darīja, tas ielaida to atpakaļ pie laivas ūdenī. Zivs turpināja rotaļāties svētā priekšā, kas viņu ļoti iepriecināja, un viņš slavēja Kristu Kungu. Zivs neatstāja šo vietu, līdz svētais tai to pavēlēja. Kad Francisks, kā viņam bija ierasts, bēgot no cilvēku sabiedrības, apmetās kādā vienturnieku mītnē, tur ligzdojoši piekūns ar viņu noslēdza ciešas draudzības saites. Naktīs ar saviem saucieniem tas paredzēja laiku, kad svētais parasti cēlās dievišķajām slavām. Dieva svētais par to bija ļoti pateicīgs, jo piekūna rūpes palīdzēja viņam izvairīties no pārmērīgas gulēšanas. Taču, kad svētais bija īpaši novājināts slimības dēļ, piekūns viņu saudzēja un nepaziņoja par tik agru celšanos. It kā Dieva pamācīts, tas ar vieglu balsi viņu modināja tikai ap rītausmu. Turpinājums un nobeigums sakos.